0: ya ayyuhallazina amanu ya bada faal ko lenge ek sifaya ekige ayyu
1: ya ayyuhallazina amanu ya